0: Ey bro, det vad gör du med ditt liv?
1: Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, ja.
0: Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, det vad gör du med ditt liv?
1: Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, ja.

0: about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet.

streamen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Bättre 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

0: så jag borde vara lycklig nu. Är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad, vad, vad?
1: Hur det, vad tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det är det till att vi blir ett lyckligt liv.

galenskap. För varje dag av mitt liv i galenskap. Nu när jag har det bra, för du jag växte upp som barn i Afrika. Så jag har sett baksidorna i Afrika. Så du idag borde jag vara riktigt lycklig. Men känner mig nog med det som en vinkling. Samvetet säger den sak, lust

tänkt sig, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är något nytt, vad är det som händer?